0: den ting. Så går det happy yarn ding ding. Og det går happy yarn ding ding ding. Så går det happy yarn ding ding. Og det går happy yarn ding ding ding på den ting. Så går det happy yarn ding ding. Og det går happy yarn ding ding ding. Så går det happy yarn.
1: Música, ideas y buena vibra. Radio IPN 95.7 FM. Conectando con tus sentidos. Buena vibra.